0: tanto sasaji tena. Bihiana, kama jata nalantuna, tsumba da jiba daba tsa, sitana ya tenura. De latona ya jiwa, latona sumada sab katumura. De tsuba da latumura. Tsuba tumba yin tsa, tani yi tino latana jino. Latona gara lamo, lamo ladu chishungse. Jadri menya tsumo, katan kali ajungse. Tani aliwada. De aliwada nando, panda sasada, panda sasada, asan panda kuchin shansa sayasa, kuchin shansa. De yi nala. 차위 고체 탄설 그 탄 잡아서 나니 어디 송이 들어라 이 텐 들어라 됐다는 뭐저 이 되는 패서 너희 칸선을 깨라 전부 들어라지 되는 내 어디 저로 그 들어라 반다 고체 탄설로 그 답아 집아도 내서 저 들어로 걸 짜초 전부 여기 저로 답아 타리 뭐 이거 들어라 내서 저기 저로 때 내서 저 들 허롱로 허롱 자유 타가서 뭐 랑가 것도 보 된다야 때는 뱀반다 뱀반다 샥말아 저거 샥말아 저 어디 저로 뜻이 저로 답아 집아도 되게 배터 할래가 간하다 chamba tanda kar senla chuna phayta tupa da chi tanda mambu chi nhawa yunga ba yin kubi chi sen chara shakonla jol rukura shakonla samba hatanga thumbo re de te yun sada mung hi nala tanda chindo shakonla doche trelan re se di mung chung ngeni lewa re se yu lasi me sa mechi me se shakonla jo yu wantong me se yi chi nala tanda ten nala tada tati chaka chwa ta chi chaka taba triba ka senkhu tama tanda nala rangkyu ka yunga thong tanda sa chendo
1: ta rinne sem da pe yang ge de ye che no ni che de yong de chang ba ka de de rinne ge ja ju yin nan da sa kan yin nan da ka de de ge chua xi lu xi tong de zu cha ma de no ne ha ko yo sa de a je de yang zu ge ye che chong ba bu jing ne xi na ya rinne ge ju da ke ne ta pe la chen bo ge le ka xin ke ji re do san do la
2: da su xi dang ge ge zu de ke kan ne xi de zha ma xi lan zu ge zu lo jiong da ta de jin zu de zha ma kong zu se na qiang do ge mo se ma de pe chong ke bu ji re se do kong zu ge da san lo na lo la xi xiu ge mo ge 내히나 창도가 사대그 못에서는 총라 개보지 개사나 총다 창도 어머니 이제 아침에는 여서
0: 다 총도 창도 매를 봤다고 됐다 그 다송 안 하는 예제 나오는 그 창도 다송 하려 창도 그 창도 메인 돌에 창도 총긴 돌에 창도 리는 돌에서 때 아마 자다 날한테 지 담배 날한테 돌로 그만도 걸었대 좀 파츠 랑가도 걸었는데 나지 인사들로 파츠 철은 지와 뭐 여더라 진지와도 냥디도 들락이 치르잖아 뭐부지 여우도 저로 리네데 옌다 마다버가 저런게 처레스나 여비게 수정게 리모톨 추옌는 리네데 안안돈 런게 창도게 리네데 달러도 컬처데 선휴다 데 데러 창도 리나 판송소모 저절 데다 바차 쳔보 좀 누사데 옌라 마다와게 저기 이 돈알라 다소 근데 세트나다 옌나다 유장게 되게 돌려서 창도게 이들 따오들 공들 받아 레드 레침보 지 받아 통도 통자지 뭐 도롱도 양 롱크게 달라지 들 나와 그거 도서를 거도 처리선다 그 로스가 반 장본다 디모다 되나 매봐 이 들리 예원도 살로 토와 마와 양들도 양다 들다 오들로 대인 너너도 칼 창도 그 레도 초다 참아도 천토도서 마트게 되나 희신도
2: 제라 파손 젠지데 마운트데 저 먹을
0: 레바데 레바데
2: 쇼몬도 쇼몬데
0: 신도 제 총데 예제 등 아마 로지 돌로 총변 여 다다 칼 반다 총서 창도는려 좀 등 아마 이지 드무도 이지도 대등 아마 강박 총박을 때는 이지도 되더래. 또 나든 유랑도서는 강화총 중나 다퍼래서. 처음에 중나 내선래서. 야로 야로서 뜻다도 뜨가 된 걸로 저 내어들라. 아로 감바데. 아로 감 히틀데 다우들. 그 자다 나랑들로 총받게 될 걸. 창도 롱 논 데모 데바 사주 강살은 진 당화되다 순양도 태어도.
2: 나지 레산트. 나나 이책 논에 사자 데가 리니크 띵효다. 데노네
0: 하고.
2: 하고. 뭐뭐뭐지 겐치 세브다 아니 뭔지 상관 당소 나이 많아서 때 세는 거의 이제 거라 근데 좀 가데데 겐치 그 대좀데 좀 바지 겐치 로녜효 이에서 에지
0: 아 좋다다 로녜스 자지래
2: 대대자
0: 로녜 자지래 참 드딩아 참도 길 허다나 허다 탄도 제딜 티바래 참도 그게 단속해 길로서 여라
2: 그
0: 많이 그냥 더서 그래
2: 체니가 얘 뭐지 배냥도 냥데세
0: 내가 보여져요 그래 대대 저리는 다 난 하산 도마뇨 하산 도마뇨들 말랑다 찌찌미여 저러고 말랑다 찌미여 저래 대 다도도 칼라 되게 나와나 용사 천하나 용사들 그 나게 모레 아오 롱스 창대께서 아오 서르고 로침부르다 되고 그 자대다 그 돈들이 희어들 하시 보다는 세지 강아 동성스 동해 성에 마케 년께 삼바 가성스 다들 보다서 스마다 천하지 여저로 강아도 천하지 동여저로 해서 들었대 이치들 단단단 이치들 되게 로스서 바코
2: 대단단
0: 그 이치 아분도스 Tēnē nā sōng āyī mālāng sēmē tēlē, nā sōng āyī mālāng pē kāwā jī jī yu chū lā ngō nā ngē mē tū shāwā mē rū ngā mō sālā pō wā mē, mē tū ngī rū kē ngī chō ngā mō yā lōng zāng bō tā kā wā mē jīng zāng chō wā mē sō, jī sō tēlē. Yī jī tōng bō nye bā nā ngā nā sō mālāng zōng wā mē, jē dēn jī pō tā lā kāng lā, sī dū kī nye mā xā wā mē, nye wē jī jī kāng sī wā mē, nye wē chō dē shī dēn sō, rē sō tēn bō chō mō lā sē sī bī chō tēn jī wā sō, jō mē sō, tēn. Lā sō, yī tē
2: kā yē yī nā jī lōk tsē kā tā bō jī rō tō kō
0: lā, rē
2: rō kā jī yē chō tā bō kā nye nā yē tē lā nye jī yō bā jī bā, yā lō chūng chūng kā jī nye nā yē tē lā tē tsāng kē, tā tē kē nā tō tē hā mā kō bā tsā, yī nā yā tā ngā sō ngā yī mē lā sē mē rē, lō chē chūng kā rē jī kā nye nā yā, jī sē nā lō lā, jī sō sō sō sō kā tā yī nī sē kā rē, jī sē nā lō sō sō sō sō kā sā lōng rā, tsōng nā rā, mā rā wā jī wōng jī kā yī tsē pē hāng sāng bō tā rē rē tō sā, ngā tsō nā jī bā lā, jī nē yī mā tā tsō yī tē yī tōng jī rē, nī nē yī tsē tē ngā tsō ngā nē jē jū. Tanda ka pē gāpū rā jī, tā rī nē dē khā kā, mā tsōng wā kā pē gāpū shē sā yī tsē tē rē.
0: Chō kā, sōng bā nā kā yī tsē tē tēn tā pēnchā lō sōng chō sū tū sū rē sā sā rē. Tā tā lā yī tē yā, tā chā nī wē lō xī rē lē yō, yī tē tsō tā ngā shē nō. Tā tā sō rōng sō kā mē jī nāng kā lē yī nā rā, tā sō chī chā lē yī nā, pū tāng tā chē tā kā kā kā, rū chā kā kā tā kā rā, tōng kā nō.
2: Jī hālāng sāmbu rīnī kā dātā sā gā rī, yī tā gōb dā
0: bē chī bē yī bā dā.
2: Gē chī kā dātā rī sāndu sāmbu yāngshā ngā tsū lū nyā hiu tā yā sū sū rī jī sū na pā chī gī tān rī jī dātō yāngshā jī zōng jī rī kā chān rī rī.
0: Dātā, tā kā pā rī, tā tī sā tī chū lā tān jī chū na rā nyā kā lō kī chē tān rā gā mā rā, nī tī rā tī bō kī nē yī rā gā mā rā, tā sō na tī rō rā gā mā rā, sō kū chū nā yī na rā gā mā rā, mā tā rā yī sā tō tā rā yī tā rā jī tī kū sā na, tā kā pā rā yī jī rā sā tā rā.
2: O gīng tā rī sō yōng tī tsā mā jī yī yā pū jī tsōng gā na jī nē yō tā, tū tā.
0: ちゃちゃにゃんとでそそく戦艦だ。にゃんと従業者。うん。でもあちゃちゃがたとどこの。草ぐの。しそぐの。にょぐじとペてとおじれの。まずらちゃ雄力艦の電の、なんか電子とか、だら定義すな天かばよさんと。で、じゃじ電天じゃだな。やんて満足
2: Tendre ta pa ton roli ka junsi ta kandre rin tu sa ginchi ka sanglo che tawnyo ya nana?
0: Tu sanglo che tawnyo ma. Ta ten re ta la ten se na yi te de kar yo rinpo ka ka san hu denpa de zuwa de che zi rida. Ta jir se na nga zu pe gi rachwa da pe gin zi jung da tenpa jen. Ni ne se ra pe me gi san kang da tenpa jen. Sonpa de che re se na rong zi rong nye ge nyung su tang ji, rong nye ge ta tang ten di ge mang lang rong yin tenpa ta la ji yin sa di la. Tēdē tēdē tēdē kō yuān rīmbā nēzhū kī jōtsiān rā tēngi jī ārē sāng tēndā.
2: Shē, gē chē tā ngā tsū kā tā tā kā yī cē sā tsōng kā lāmbu kā tō lā kāndrī rā shī hiō bā yī na, chē tē gā yī na kāndrī rā shī hiō bā yī na rā.
0: Tā tēdē tsū tsē rā sā na tā ngā rō chūng chūng pā yī lā tēdē rā mā kāng kī yū chū rā tsā mā yī lā gā bā yō rā, yī lā gā bā rā tā ngā kā nē nyā wā tsā mā lā yī tōng jī tā chāng zō lā pī wāng tū jī tsā mā lā gā bō yō rā tā tsō gu tā kī bā chā jī kū rā nē nā chā rā sā nā tā tā wā tī lā tā rōnyā kī tā rā tī nā gā tsā tī lā rōnyā kī tā tī lā sō tā nā tā tī lā tsōng rā chūng chūng rā jō nyā ngā rā chūng chūng rā tū tā tī chā tā rā tā rā gā lō tsā tā gā jā tā nā lā sū bā kō sō lā nyā wā tā lā tā nā yī tiong tā lā mā tiong tā lā yī tā mā tōng tā mā tsā mā kī gā bō chē nā mā tsā mā gā tā ngā rā sā nā tā ngā kī tā rā jī chū jī bā tā mā lā gā nā tā chū wā tā tē tō bā yō nā tā ngā rā kī chā rā sā nā rō nyā kī nyā bā chī rā yā sā tā nā tā yā mā tō mā chū kī gā bō mā jā nā ngā lā tā yā mā tā yā nā lē chū kī tā nā sēn khū tā yā chū mā rā rō nyā kī lē khā chī lē mā kī yā lā dā wā tā chī chū nā tā tō nā tā nā ngā rā kī chā rā ngā lī nā kī ndā chī hī tā rā yā sā tā nā
2: Tā ngā tsū rīnī jūtā sē, tā yī cē tsōmbā būchē yīn kō ngā nī xī nā yā, tē pā chē rīnī jūtā chē yīn jī rē sāndu wā lā, tsōm jē tū yā tū tē kato lā tsōmbā bō yō rā bā lā. Yī kā ndā ngā tsōng kē yī nā, ndā ngā tō nē, chē sā shū yō rō, tē nē mē rē tē tsō kā rīnī tē tsō yā tē nō nē tū yā chē yō rā gō lā. Chē sā ngā tsū kā yī cē tsōmbā būchē kā rīnī kā jūtā tē lā, kō kā nī bā kāndrī nā tū ngā tū lā.
0: ngā yī chī tōngbā pōchī rā, mē tā sōng hāng lī xiāo nā yīn, yī chī tō tōng sā tī rā, tōng chū tē, mē yīn gā pō chē bā tō rā, ngā rōng lō sēng hū chī tē rā. Yīn bā mā chē kī tē kī chī rā, mē yīn mā lō chū nā tā chī yī, tē mā chū nā tē bā mā chē kī, mē tsā mā lā dā wā tā chī yī, tē nā yīn gā chī, yī chī gā nā lā tā kā lā, rangyegi metu ke gabaje de ki sacha pe khyang na chandu tyu de chandu ki yilu chandu ki zujun chandu me ge senya chandu me ge panya chowa da chama da khala de no chho do da chho ge yiji me ni chho ge ge da ten ge ge zu ye chi ye ge de na la to jin chi ne bo ge jura yin ne yang da de ju ku de pa ji ge jura de na le tong pa tong de ku re ne ju ju ge ton pa pa da da de ju de la ji chho na jin kha ge chho mo bu hie ji de ni be de man da ba ji re re ne ju ju ge chen de kurang ge 연철스나 네바디 현다 만나와지래 지금 매니반데 롱크 졸로 철 쳐다지 제가나 저기 뭐 부셔도 그저라 영 자체 뭐 부진 좀 그저라 정치도 야버지 된다 정치 찍이 유론 찍이 저러서 쳐다지 저다 거기 때는 네바디 저 지히더래서 단다지 된다
2: 긴게 난지베이나 행아다 뜻은저고라 이선데 예첸저지도 행아저지니라 만다 근랭가
0: 예치도 행아저지니라 때 예치도 예치도 행아 공서라고 예치 행아고다 때지는 행아도 저도 걸 던지고 들고 이제도 갈라 나가 돈은 내지를 걸 태정이 봐 라정이 봐 인서도 걸도 갈 조도 갈 틀었으나 친용이 거더와 옛날에 대놀 이 친용이 거더보 옛날에 대놀 걸 저제 조우제도 갈 동당지 여기지로 대도 갈 그 이 이기 놀도 갈 거기 좋은 지 레서 대도
2: 지그 파게 그때 전전은 그때 고알린 초사르게 지겐 체가다 녀가 답지 제대로 잡아 어 녀가 때 뭐가야 로안게가 나니 제네 제네 답지 그래 녀 때인 자들 잡아 데이터 뒤니 제게 예사야다 예때 이체 제대로 잡아 어 뭐가야 로안게가 때 나니 파티엔 롤렌 바다 냔주 때 때인데 잡아 냔 냔주 때다 튐바게 콜라지 냔히 님바 이난자 양 콜라 데크토네 고데와
0: 근데 Nyebuchi gujuruwa, nyebuchi mena dan zongken tegi yantar de kala yichil tawa de la ku dan nyebuchi dunju mara dan zongken ngali kena yichil yabuchi mena dan zongba patala yankar lu chirisna kola sen la zhuwa da ji dan zongju ki kirisna zidung ta zhuwa da tangto ju mara dana ji reyasan chendo
2: Jela
3: Genloza nimi sato na 感觉着秋夜当夜长了人都有啊些阴空格张去着地当送爱马浪一把点村呐爹那你阿个着啊顶别张去些爹马浪姐那边土呢也在中巴边山顶个给家大路边儿远一个爹爹大威武个破张波大来一边路一爹那是清明节都当破张波大里一样爹养大日日难度就爹 干几笔新几天恰当在外村本时第一并且进入一把当普通家强度所录音的大呢对村长军队的对面没人的没人把都举你撒空一个人的大大当没人一个辛苦家进家的军队给罗在你们的军队呢罗一撒中下军呢杨大大才个这一张明本 电脑没请娘娘当没人家真素心痛过别贪婪也硬空给大多错而鬼鬼血血别家书记人的家满意等多电脑家若样家娘家是比空个张去了查空的有的个的人为女把也顶本儿凶电脑空个有在家真不怎么一本儿俺做村民参加真的血家硬 电个端的样，阎罗在你们录一大件，没能将先看了，最快的一点心头不当，空个一切呢，如黑马来一件一切也，赠送秋季金砖的一百句人，空个样大呢，阎罗长不一秋叶，端有杂汤个龙不一样。

the party do naga show no te pala te le pipi so wol ri pipi so bu ko nal she ba ta cha sha du zol ri che ba nam ri ge bo zol ri chong da ga show no zol ri ko pipi so wol ri te top che shi du naga show no se le ri hip pong che shi du naga show no lu bu ko top che shi te naga show no zi ri te ta da ga show no do je te da la ji ki ring go do je te ka le se me le lu le ku me le shi da ga show no do je te ka shok shu lu so ba ta ni di bi ki ko go shing di ki la ga lan di do ra so ko to di ta ro ti ki me ti le tsi ma re re hyun du le ti du tsi bu ko ngo gi gi ra yo shok a la de da ta lu bu ko le ti di bi ki тар куши ники гуци юси волс джоб дема то пехи мал дага хёну любола куми ла си кал семи ла си ла еби ки мане ку кра ла корто курхи мал ди йоми ки хега ка тина ти хюхи гале ди кали ман дудугла то дага хёну гюкди би ки катер та пала хинже пунга до ju тану ти ки мет дула мерча ло мой ндору табу голе парта па чаго тела ти ни купа дубло канал яца яца сон би ки тула ти ди та ди би ки тула ти ди кали ман дудуг ку хулун ники ку шок на би дрок гол ла ли ла кон гойс ко дис ло до ни вос ти ла ко кортон гой so kon gol se la wa yo mi ki shiga ka tinga sa na du go sho so la so ba ta shan da ni ji ki yila gom le or ji pe man ju ni ki so wa yila ta ji ma ro ni ki sem ba do ji ni ta fa de ki ma ji du de pa be de ki da la to shu ge ba be de ki sam la ko de da ga hyo no do ji to so ra mo la ta ni ma la shi ni di di bi ki ka te ri ta pa la shi je pu ma to du la mer she no ni bo do ji to sha yu ni la ri do li ka sha la ma ti ma de li ka sha la ma la ko ko to do ti du ni shu wa do se ka hen do shu ge ba de ni chen sa she ka ur do on la ko la do do on chen sa she ko do on ko ngayon yung song ngoyu na kondo si daw kaal manu tutu anda tanga tongo si so ngayon yung kose tutu ngariyak nyingzer tango si daw lal higa tinga si nyabde beke tula si dung so kaal manu tutu tongo beke tula rani ki shu mada sa nyo simbal doke ngalo mato ngariyak nyingi chadoko one el da se ti ngari di du mari daga hiyonu di du jerwo tse ke kubdao ko peya ridi tan zamlan gala ta namri jerwo ko peya shangri hori sung ridi doji hoji ma se ti tarire hiyonu kini kikasha labdi ngayon yung gari di du ridi dula mershe long marka di du wata halam el dan daga hiyonu indi yashadas pala hiyonu pong marka di du daga хёну диди пибисо бугнал тавшэх хүн дага хёну ри лурги амат огрид мтёло туда гола диди шинди лага ло дондох сорк котдо дел та тёло дуглусу орс гри до жоо ман дага хёну ма дага хёну индэл данна дарво качэ мет на хала качэ дорк то гол да хунду ку шуми ку саса шутан хунду ки ченза ше сидас кеша чаби ки тула тди мота тэ дула мерче лог марк диди сандо бу кин дага хёну ти хек хала мумдох диди шошо эл дасан ел мэдо сан ма топ ки мэдо дага хёну до жоо те та йеви ку гот те миа ченза ше сол хала тти ти ndaga shono endi elda servike tala kinje pumar ta moa shum shum kutul meas odi wor ndaga shono wode le tatte ta di oris lo ba ni lo ima tsa to do ti bike ka ndaga shono ki tarum mi fa gila gol de ko shak son so ba ta la ko kor ki ngas ndaga shono tsak di bike ka du la meshe lo ma pala kinje pumar to do ti bike ka yo shk ngo la ti bike ka meas yo ba do je na da se ngala sinu mo hi ba lo sa shi mea di bike tu la de wa ta du la meshe lo ma ki ni kam do ngom do tyo lik ma do pike re da zo tu ta ndaga shono re di ri da ko ons re di da azi le se ki бо оду самару ку томбо оду ком раник дарву ку кусе вощи талон вощи таркуши ники ки джасон коло корде яраб чей ки читоло ду цай таки раник соди ка антаки коло корде шаша ники ку лошу ши таде куши ники ку нада доджу ду ко мдуга оши ду до ки ченза шу мда шу тарсен диби ки тула ти тала хенже пун марта сан макар го цапте кали чо кали мата хел хир го цапте хел ту хели ту ми лхсал хедо ники ки мирже ридин дага хон риди дарвусун ба тра энде тако шапа га хала мата шало ку мала мата ченза Magor, tu tere nimi ke dogo, yachi alun das, alo piga mele, do tu tugun das, tuk tuk tuk mele, ridi gonga tab, damn gori sendi cabin, do la meshe long market said, tashi sadi kusumba noji, to one daga shone to jaru shok do the lurju kesha la, trim meda nge nyuk, kigo kesha tasho, serbi ki katu, ori da serbi ki katu, do la meshe long market, yellow nyuk, tamtu to shon doji, tere nimi ke dogo, jaru yiliki kundu la hid, daga shone kundu la kada karbo la hid, ya nuk, daga shone la sara dodo, shesen, yura dodo, shir, mungango chok. Machine nga dula merche longmari ta ta namri jarbu ka ngondo la jarbu nga li ki ponshe ri di nga bi mo bo ko shu ri nga kar nga ko la sholi gu nga pawin da mo be po ri kara jam na po li gol ri nga jarbu ka nga to nga khala yin ta sin da ga shon de ro yo shok la chen ro ro da da chu chen za she da ya to che to la mudu ta ta ka ta ku gol jo de she le ri ku to le kon jo de chu mu go ta lu bo le hin mi shi ku bi shi go to che ri ka la ti di da da param ka nga sam ki ka sha sta ju me le chu lu bo o shi du go che ri ta ma du la mo ro de jarbu ka chen to ju mar mu me la chu tsing li da ngo mo sho la ko li da sok mar wo ke patole da o shutun ga do ma la la ko da ko de ma yo tun ma su wa sa wa do ngu ya tong ga ko gi chu she de de sha lo ku ma la ma sa fa ka sa la ma chen sa she s mud chen yi zo bi ka lu tun du na du la ma she lo ma ke la te lo